0: De frivillige på Alta-turneringen godt I gang med de siste forberedelsene for helgas storslåtte arrangement. Og det trengs når du tross alt vertskap for Nord-Norges største fotballturnering med rekord på melding. Leder Lene Bull Kristensen setter stor pris på alle som bidrar, og spesielt samarbeider med Alta Integrerings- og Kompetansesenter.
1: Her har du ungdom og unge voksne fra Alta Integrerings- og Kompetansesenter som å hjelpe oss hele uka I forhold til rigg til turneringen. De har skoleuka si her, og nå holder de på å rigge opp sperrebarn så ikke folk parkerer etter vei. De har smurt baguetta, de har satt opp telt. Det fantastisk å få en sånn hjelp fra noen som har lyst. Og delta.
2: Og hvor mange frivillige det, vet du det?
1: De cirka 15 stykker som og jobber hos oss, og det 15 store bidragsyter da, til at vi kommer I mål.
2: Jeg vet jo hvor mange timer det lagt ned.
1: Og det mange, de jo her 7 timer hver dag hele uka, så det at vi får det, så kompetansen den stor på det de gjør, og de lærevillige, og ikke minst så får vi lært dem litt norsk. Han Torbjørn streng på at vi får ikke prate engelsk til dem, så de må skjønne beskjedene sine på norsk.
2: Ja, og det mestrer jeg godt, holdt det på seg.
1: Det går bra. Det litt armer og bein og peking og tegning, og men de har gjort det de skal. Teltet oppe, og, så det gøy.
2: Og hva oppgave det som gjenstår da for turneringen spille klar?
1: I morgen så skal de hjelpe til med produksjon, matproduksjon. For da må vi starte den for å være klar til fredagsmorgen klokka 8. Så da har vi alle mann til pumpene på smøring av baguetta. Og, så de gjør alt.
2: Ja, de også frivillige tidligere år?
1: Ja, vi bruker å ha dem I uka før turneringen, og det fantastisk at han Torbjørnar, som læreren deres, tar dem med seg hit og ønsker å lære dem den norske dugnadskulturen.
0: Ja, og her nevnte Lene Bull Kristensen, lærer Torbjørnar Henriksen, og at han en av de mange frivillige som bidrar på Alta-turneringen hvert år. Han forteller at dugnadsarbeidet på Alta-turneringen en fin mulighet for læring av språk og integrering for flyktningene.
3: De med og har det her som en del, en forberedelse til turneringen, som en del av sin inkludering og sin integrering I samfunnet her. Og her vi sammen med norskspråklige, vi sammen med gamle unge, og vi jobber dugnad og lærer litt om det også. Så det som veldig bra her med flyktningene som her og jobber, jo det at du lærer mye om norsk kultur, når du på det her, samisk kultur også for så vidt. Du lærer om hvordan vi kommuniserer, hvem vi snakker med, og vi snakker norsk mye, mest mulig norsk også når vi her nede med dem. Og her prøver vi også når turneringen begynner, det en stor barn- og ungdomsturnering, Alta-turneringen, og det kommer folk fra hele fylket og fra Troms og kanskje enda lenger ifra nå. Og vi har jo, dere har sikkert snakket med Olene, turneringsleder her, og det jo ja, 420, over 420 lag, ikke sant? Hver turnering, Norway Cup jo en særstilling da, men Alta-turneringen jo svær I alle andre sammenhenger, så det veldig spennende. Det jo et kollektiv her som drifter denne turneringen. Det jo alltid IF som står for det, men alle naboklubbene her jo stort sett med på denne storstilte kollektive festen som vi har, at vi spiller fotball rundt overalt her I byen. Så det virkelig bra.
2: Og hvordan responsen fra flyktningene når de får lov til å komme hit og være frivillig?
3: Ja, altså det jo helt nytt for dem, alle de her nå. I går så slo vi opp et sånt svært mattelt som vi bruker å ha her inne, I Lammerenta. Og det gikk jo unna så fort som svint. Og ikke det at unge folk nødvendigvis jobber så mye bedre, men her mange unge, sterke mennesker som virkelig har jobbet på, og vi har fått det telt opp på rekordtid nå I går, og alle ser ut til å være veldig fornøyde. Og så har vi jo noen andre som I bagettsmøring, og I går har vi smurt opp flere hundre bagettparti I fotballskolen. Så har vi også noen som instruktører på, med og instruerer på fotballskolen, som har fått lov å ønske seg dit også, å være med og instruere, og det ser ut som det funker veldig bra, det også. Så vi är väldigt förnöjda här. Så av och till är det lite sånt tomrum för att det sker ting. Det är en container som inte är lyftad ner, som är full av kläder som vi skulle ha ned. Så då får vi en lite längre paus. Men vi sitter inte och tar paus. Vi har inte väldigt lust att ha så mycket pausa. Vi har lust att bara jobba på. Och det är väldigt bra här. Och det är gott organiserat. Och folk är i gott humör och folk är väldigt mötekommande så hyggeliga med våra flyktingar. Och det är den totala stämningen som är väldigt bra. Upplever inte mycket av det man ser på sociala medier här, det gör vi inte. Så folk blir gott tagit emot och blir och snackar hyggeligt med varandra här. Och det är god inkludering att vara här på en sån turnering och vara med och förbereda det. Mm. Och så vara med under det för ungarna och för vuxna som har lust att vara här. Så det här är något av det bästa som sker.
2: Är det någon av flyktingarna som är med på själva turneringen?
3: Ja, det är det helt säkert. Sådana av dem inte är här på de här kurserna med barnen till de vuxna som är. Det är en barn- och ungdomsturnering som är här. Så det är det många som är med på. Det är ju liksom viktigt att när du är med på ett fotbollslag, ett handbollslag eller ett eller annat och har flyktat hit. Och när du träffar de här ungdomarna som du är med på fritiden, hvis du far på amfi och möter någon där. Och så går du kanske på kafélag och säger hej, oj. Nej, vi tränar ju i lag. Ska vi dricka kaffe? Tar du en kopp kaffe? Så jag hoppas ju det sker oftare än det kanske gör, men jag tror det sker ganska ofta. Så att man skapar en god inkludering med att folk har sådana möteplatser som idrotten och kulturlivet byr på. Och så kan du mötas utöver det och vara hygglig med varandra. Du känner varandra. Du har inte den här frammefrykta någon väg då när du känner folk och blir känt med folk på en naturlig måte genom kultur- och idrottsarrangemang speciellt.
0: Och reporter i saken här var Stine Långva-Vedder.